oku wanga mahi ni angi foki o kapa o iai hafi ma o fakavavave ki ano lereaki hatoa taha ki fale mahaki pe ko ha te fia mau ai kau polisi pe ko e tama te afi ko e fika ki ai ko e noa ko e fika lewe taha o kapa o ku fia mau hata koni ki heanga koi ai tau nofo tau fakaukau ko e lifeline ko e fika taha talu taha taha taha fa. A tae lai ni koe ni ki he taha pē i he whahinga paloparema ko e taha tolu taha, taha, taha whā. Nau tolu ko i e longa i whānau, kui ai ai whika ma ke he mo nau tolu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ko e whika kato e aiatu, ko e taha walu noa noa, nime nima, taha walu noa noa. Ka pau kui ai hanga hi pā usi i kua hoko i api, ka uheni e toho toho, pe ko e hāpea ngā hia ke he kehe whakahoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kato e ai atu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngā hi pā usi i kua koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Taha walu noa noa, ono ni maono, whaono tolu. Pea whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau nofo, te ria ae a wha pe koe hape ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalema whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe SAESA, koe taha tolua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, taha tolua ni mangiau ai whika koe ia a SES.